0: শুনলেন ভজন, শিল্পী ছিলেন পারমিতা মজুমদার। ভজন অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ হলো। আকাশবাণী কলকাতা, অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। একটু পরেই খবর দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম প্রবাচকঃ পুনীত ত্রিপাঠী। अथ वार्ताः। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः उक्तवान् यत् परिवर्तमान प्रौद्योगिक्या, अनिश्चिततया, भौगोलिकसामीप्येन च उद्भूतानां समाह्वानानां मध्ये भारतस्य सज्जतायां भूरणनीतिकचिन्तनम्, आकस्मिकपरिस्थितीनां कृते योजनानिर्माणं च अभिन्नौ अङ्गौ भवितव्यौ। ह्यः नवदिल्ल्यां भारतीय नौसेना सैन्याध्यक्ष सम्मेलनं संबोधयन् श्रीसिंहः उक्तवान् यत् देशस्य लक्ष्यं स्पष्टमस्ति, संकटस्य अस्माकं द्वारं प्राप्तेः पूर्वमेव तम् अवरोद्धुं सज्जतापूर्णा भवेत्। मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रवर्तमानं ऊर्जा सुरक्षा अभियानं पुनरपि देशस्य ऊर्जापूर्तिव्यवस्थायाः, राष्ट्रियहितानां च संरक्षणे भारतीयनौसेनायाः व्यावसायिकदक्षतां, परिचालनसज्जतां च प्रदर्शितवान् अस्ति। निर्वाचनायोगेन युवमतदातॄणाम् अधिकतमपञ्जीकरणस्योद्देश्येन दिल्लीस्थेषु विभिन्नेषु महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु च विशेषशिबिराणि आयोजितानि सन्ति। आयोगेन सूचितं यत् एतानि शिबिराणि अद्यपर्यन्तं प्रवर्तिष्यन्ति। आयोगेन उक्तं यत् बहुसंख्यकाः विद्यार्थिनः विशेषगहनपुनरीक्षणस्य सम्बन्धसूचनां प्राप्तुं तथा प्रपत्राणि प्राप्तुं, समर्पयितुं वा एतेषां शिबिराणाम् अवलोकनं कृतवन्तः। आयोगेन सूचितं

ऊर्जामन्त्रालयेन देशे समुपलब्धयात्रिवाहनानां इन्धनसंरक्षणदक्षतामभिलक्ष्य नूतना CAAFE इति संस्थागतमध्यमान् इन्धनदक्षतामानदण्डनियमाः सम्यग् अधिसूचिताः। एते नूतनाः मानदण्डाः 27th-2000 वर्षस्य अप्रैल मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् समारभ्य द्वात्रिंशत्